0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом, звичайно, разом». Сьогодні у нас 14 липня і перед мікрофоном працює журналістка Світлана Мялик. За режисерським пультом Томаш Росолон. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаємо разом, звичайно, разом» вона про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і російська агресія. Тож у нашій програмі ми говоримо про фронт, про культуру, бізнес, історію, відбудову, про політику, а також про життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22-й годині і слухайте нас українською мовою на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Сьогодні будемо говорити про ситуацію в Україні, про ті атаки Росії по Україні, наслідки цих атак, про те, як живуть українці в умовах воєнного стану. А в другій частині програми поговоримо про життя українських воєнних мігрантів у Польщі, про те, як можна захистити свої права, в який, власне, спосіб. І починаємо нашу програму. Росія продовжує ракетні і дронові удари по Україні, особливо по великим містам. І от навіть в ці хвилини атаки продовжуються. Я читаю останні новини, що от в Одесі зараз лунали вибухи. Армія Росії атакує Одесу, є влучання в інфраструктуру, повідомив керівник пан Лисак МВА. І п'ятьох постраждалих зараз госпіталізували після вечірньої атаки Росії на Сумську громаду, уточнив керівник обласної військової адміністрації місцевої. Тобто зараз, бачите, Одещина, Харківщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, вони зараз під ударами Росії. Також нагадаю, що в ніч на 2 липня Росія завдала масованого, комбінованого, просто страшного удару по Україні застосуванням 74 ракет, майже пів тисячі дронів різних типів. І за даними повітряних сил, Збройних сил України, основний напрямок удару був Київ. За даними, які були на той момент, внаслідок цієї російської атаки 2 липня загинуло 30 людей, майже 100 постраждали. І переважно люди були вбиті в своїх квартирах. Ракетним ударом був зруйнований 9-поверховий будинок в Дарницькому районі Києва. І, власне, згодом після 2 липня були чергові атаки, зокрема 6 липня Росія влаштувала теж страшну атаку на Київ. Тоді влучило в ціль 29 балістичних ракет. І кількість жертв сягнула 24 людей в Києві та на Київщині. І, звісно, що це сотні-сотні поранених, серед яких багато дітей. Я думаю, що ці страшні фото, фотографії житлового будинку, зокрема в Подільському районі, облетіли весь світ. І люди втрачають своє життя, втрачають свої оселі, втрачають все. І далі я пропоную поговорити з пані Іриною Плеховою, директоркою культурного центру «Краків» у Києві, культурною та громадською діячкою. Внаслідок обстрілу 2 липня Ірина Плехова втратила квартиру, майно, речі. І я, так як виняток, пропоную говорити сьогодні, розмовляти польською мовою, аби наші слухачі, не лише українці, але й поляки, змогли почути всю правду про війну Росії проти України, зрозуміти, в яких умовах воєнного стану живуть зараз українці. Пані Ірино, ви зараз з нами?
3: Так, я зараз з вами. І найперше хотіла привітати всю українську громаду, яка зараз у Польщі українською мовою. І всіх, хто нас слухає, вітаю. Затишного вам вечора. В Києві вже майже ніч. А українцям і тим, хто чекає на вісточки від своїх рідних в Україні, теж бажаю безпечної ночі, тому що переконана, що кожен Кожен з нас переживає це дуже гостро.
2: Так, то є правда. То, пані Ірино, Бенджамін розмовляє по-польську. Ірина Плехова, директорка Центру культури Краков в Києві, ділячка культуральна і сполечна. І в виніку шалу, який мав місце 2 липця, пані Ірина страчила мешкання і речі особисте. І під час атаку на Київ стратила пані враз з менжем мешкання. В пані дом застав трафіонний ракету. Удало ще пані пшежич. Розуміємо, що трудно є о тим мовіч, але прошу оповідять, як то виглядало. Це пані мушала пшежич тої хвилі.
3: Честь всім нашим слухачам. Дякую за запрошення до тієї розмови. Направде, то, що стало 2 липця, то вже був другий атак на наше мешкання. Бо вже 15 червня, коли ракети і дрони летали над Києвом і вдарили до кіностудії Довженки, а наше мешкання, наш будинок є недалеко від кіностудії. Був найперв теж трохи зруйнований, тільки напол мешкання було ушкоджене. А вже 2 липця, в чонгу 2 тижнів, тільки мали ми для того, щоб щось зробити з мешканням. Натомість 2 липця, то вже ракета вдарила наш будинок, і він є знищений. Попросту, на щастя, не мами люди, які могли згинели, всі са живі, але то направді дуже трудне пережиття. Для чого так дуже мовлю теж о кіностудії в імені Довженки? Для того, що ці будинки були збудовані кедиш для працівників культури і між іншим, хто вже працювали на кіностудії, для режисерів фільмових, для акторів. І, наприклад, наше мешкання є мешканням моєго менжа, його отець був редактором начальним на кіностудії. І дуже дуже таких мешкань є в тим будинку. Наші сусіди, між іншим, працюємо в науці. Є то дуже вибітний науковець український в дідвіні фізики теоретичної.
2: І Михайло Висоцький, так? Михайло Висоцький, так?
3: Так, так, так.
2: То сусід пані з 4-го п'єнтра, так?
3: Так, так, так, угу. Так. І в огулі в нашому будинку дуже дуже таких родин. І втрачили ми не тільки мешкання, не тільки щани, але наше архівум, наші бібліотеки. Наприклад, в нашому мешканні є понад 5000 тільки книжок. Я не лічу тут колекції часописів, але тільки книжок, і між іншим в язику польським мали ми в нашій бібліотеці.
2: А це застало з мешканням? Просто його нема, так? Може, якісь цінні предмети оцалали? А щось оцалало чи ні?
3: Оцалали тільки, оцалало кілька предметів, але теж, наприклад, шеврони, не знаю, як то по-польську, але певні шеврони так і будуть, такі нашивки для наших хлопців військових. Мой муж дуже дуже допомагає армії і kiedy on robi różne takie eventy i zbiera pieniądze na pomoc, to nasi chłopcy oddają to jak wdzięczność dla innych, że pomogli na przykład tam coś kupić. I te szewrony były na jego stole, za którym mój mąż pracuje, i naprawdę nie wiemy, jak to się stało, że wszystko jest wypalone, a te szewrony zostali nam.
2: Tak.
3: Jeszcze co takiego, takie bardzo symboliczne, mamy od ojca Olega też takie drzewniany tryzub, herb Ukrainy, który jego ojciec zrobił w roku 89, jeszcze do niepodległości Ukrainy. Wtedy była taka pierwszy taki zjazd partii Narodny Ruch Ukrainy, tak dla polskich słuchaczy to coś bardzo podobnego do Solidarności. I wtedy ojciec Olega zrobił taką pamiątkę, ona była u nas na ścianie i też ocalała.
2: Tak, ale cud.
3: Tak naprawdę, tak, to cud i to takie symboliczne bardzo rzeczy. Dla nas to tylko tak jak niby takie opowiadanko, że wszystko jedno będzie dobrze z naszym krajem. Tak, cierpimy, tak, jest to trudno, ale my mamy armię, my mamy nasz kraj, my mamy
2: Tak, i walczymy za niepodległość.
3: I walczymy za niepodległość, nie za co inne. Nie jesteśmy okupantami, jesteśmy na naszej ziemi.
2: Tak.
3: I to jest takie niby, no takie małe, ale potwierdzenie w tych trudnych czasach.
2: Tak, pani Iryna, ja tak rozumiem, że pani mówiła o mężu, to Oleg Czorny, pan Oleg Czorny, tak?
3: Tak, pan Oleg Czorny, on jest reżyserem filmowym i na przykład polscy słuchacze mogli widzieć jego książkę w księgarniach polskich, bo w roku 24 razem z ukraińskim pisarzem Stanisławem Calikiem oni napisali książkę Tonько i Szczepko i wszyscy, tylko we Lwowie, Tonько i Szczepko i wszyscy w języku polskim jest ta książka. I ona opowiada o historii filmowej Lwowa przed II wojną światową.
2: Jest to bardzo ciekawe. Ja chciałam pani zapytać, a jak udało się przeżyć ten atak? Czy pani schroniła się w schronisku przeciwbombowym, czy jak to było?
3: No tak naprawdę nie. Byliśmy w mieszkaniu. Dlaczego? Dlatego, że po tym pierwszym ataku rozumieliśmy, że to może być nie koniec. I naprawdę bardzo dużo pracowali, żeby ten archiwum przekazać do kilku muzealnych instytucji i mamy też taki centrum Dowrzenki, to jest taki archiwum filmowy. I bardzo byliśmy zmęczeni i zaczął się alarm i wprost no, nie zdążyli, ale tak naprawdę powiem, że może jeśli by zdążyli i nas tam nie było, to nasze takie babci, nasze sąsiadki mogli zginąć w ogniu. Mój mąż i ja pomagaliśmy im wyjść z mieszkania. Ta rakieta uderzyła w budynek sąsiedni, gdzie ten schron jest dla ludzi. I naprawdę, kiedy już tam biegli pod tymi wybuchami i po tym ataku, to zobaczyliśmy, że wszystkie takie gazowe truby na zewnątrz były uszkodzone i naprawdę nikt nie wychodził z tego schroniska i wtedy dzwoniliśmy na wszystkie służby, dlatego, żeby wprost...
2: Żeby uratować ludzi, tak? Które tam
3: tak,
2: jest.
3: Uratować ludzi. I ja nie wiem, jakby było, jeśli by było już od tego wybuchu w nasz budynek od razu zaczął się ogień na początku na tych górnych piętrach. A później już do pierwszego wszystko doszło, ale to była niebezpieka i dla sąsiedniego budynku, gdzie naprawdę była także bardzo, bardzo trudna sytuacja.
2: Mm-hmm. Jak pani teraz żyje? Jak wygląda obecnie pani życie po tej strasznej atakie? I tym, że pani straciła mieszkanie, ja tak rozumiem, że i wszystkie dokumenty również, tak?
3: Nie, dokumenty mieliśmy, dlatego że

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаймо разом», «Звичайно, разом». Ми продовжуємо наш ефір, нашу розмову. На Краківському передмісті працює журналістка Світлана Мялик і мені допомагає режисер Томаш Россолон. Добрий вечір всім, хто до нас приєднався. І далі ми будемо говорити про те, як українці в Польщі можуть захистити свої права, а також, друге, знайти своїх людей, знайти підтримку і об'єднуватися. І з нами на зв'язку наш гість – це Олександр Олєснєвіч, юрист, експерт з права, оподаткування та міжнародного управління, а також консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, а також засновник соціального проєкту «Варшава для своїх». Пане Олександре, добрий вечір.
3: Добрий вечір, пані Світлано. Дуже дякую за запрошення.
2: Так. Я думаю, що ми почнемо нашу розмову, власне, з теми, як захищати свої права, тому що важливо, актуально, так, розуміти, по-перше, знати законодавство держави, до якої приїхали. Я зараз говорю переважно про українців, українських воєнних мігрантів. Знаємо, що десь мільйон воєнних біженців, мільйон трудових мігрантів, тобто і багато випадків відбувається. От один із таких останніх – це випадки, такі, в яких присутні таке дуже негативне поняття ксенофобії, так?
3: І, так, так. Так,
2: польська прокуратура розслідує інцидент в Бєльсько-Бялій, де чоловік ображав українських дітей, українських дівчаток в міському автобусі. Тобто, як можливий злочин на ґрунті ненависті, і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що держава рішуче буде реагувати на прояви ксенофобії та мови ненависті. Розкажіть, будь ласка, трошки от ваш погляд на цю ситуацію, як юриста, як правника, власне, що відбулося і як ця ситуація розвивається зараз? Бо я, отак трошки забігаючи наперед, скажу, що я, коли йшла от сьогодні на ефір, побачила, що посол України в Польщі, пан Василь Боднар, він опублікував таке відеозвернення до поляків польською мовою, в якому подякував, власне, польському народові, який є, скажімо так, рішуче реагує проти таких ситуацій, ксенофобії, ненависті на от ґрунті там національності, походження і так далі. І тому що навіть в цій ситуації, яка сталася в міському автобусі в Бєльсько-Бялій, там ми бачимо, що одна жінка стала на захист, так, водій, я так розумію, автобуса зупинив автобус, поки не вийшов той чоловік, який ображав дівчат і так далі. Тобто є люди, які, власне, готові противитися цьому і стати на захист тих, кого ображають. От ваша позиція, ваша думка щодо цієї, ну, такої важкої, непростої історії, дуже неприємної.
3: Дуже неприємно, я вам скажу, і це вже, мабуть, скоро рік буде, як ці прояви дуже-дуже, скажімо так, поширюються, і дуже багато говорять про ксенофобію, що робити, якщо людина стала її жертвою. Ну, по першу чергу, якщо є загроза життю чи здоров'ю, це телефонувати 112. Це поліція, тому що українці, як і поляки, мають такий самий захист. І в першу чергу, якщо їм загрожує небезпека, то вони повинні одразу за це повідомити. На жаль, скажу так, багато людей неосвічених, які, не знаю, там керуються невідомими мотивами, ну, це можуть люди з психічними хворобами, інші люди можуть бути там на підпитку, які, ну дуже-дуже багато таких случаїв, яких про які я чув, тому що здебільшого, я скажу так, здебільшого поляки поважають українців, нормальні відносини. Ну, на жаль, ми зустрічаємо такі непоодинокі випадки. І як останній випадок з дівчинкою, 12 років, ця особа, я знаю, вже з останніх інформацій була затримана, наскільки мені відомо, вже проводяться дії слідчі. І саме головне пам'ятати, що не мовчати. Адже польське законодавство передбачає відповідальність за цей злочин, це кримінальна відповідальність.
2: Тобто злочин, навіть кримінальна, так?
3: Національної ненависті.
2: Тобто це кримінальна
3: відповідальність. Так, це не... Це може бути покарано, ну, там срок під 3 років.
2: Тобто обмеження свободи?
3: Так, то обмеження свободи, так. Це злочин, вчинений з мотивів національної ненависті.
2: Я скажу так, що дуже позитивно в цьому випадку, бо я завжди як журналіст, я бачу і негативи, але завжди акцентую на позитивних моментах того, що є реакція влади польської, так, що визначено правопорушника, що відбудеться слідство. Ну, якби це важливо, це показує ставлення, власне, влади, навіть от на фоні цього погіршення, скажімо, бо ми бачимо, що погіршились там відносини на рівні там політичному між Україною і Польщею, між Києвом і Варшавою, але і це, звісно, як на мене, відображається і на суспільних якихось настроях, але те, що є реакція влади польської на це, і вона доволі така жорстка, це показує про те, що Польща не планує толерувати таких випадків. Ось, скажіть, наскільки от, бо ви є консультантом Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі, чи можуть українці, які, наприклад, зазнали от таких там образ, нападів от на рівні на національному цьому ґрунті, так, звертатися до представництва омбудсмана України в Польщі? Бо це представництво, воно ж є не у всіх країнах, так?
3: Не у всіх країнах, але в Польщі є пані Вероніка Марчук, представник омбудсмена України в Польщі. Можуть одразу звертатися до омбудсмана. Це перше. Можуть також звертатись до пана Василя Боднара, теж до консульства України. На ці питання одразу реагують всі, і Рада експертів, і посольства, і консульства. Тому українці повинні розуміти, що вони захищені в Польщі. На жаль, ще раз повторюсь, є неосвічені люди, які керуються невідомо якими мотивами, і вони не розуміють наслідків кримінальної відповідальності. І дякувати так, що Польща не сприяє розвитку цієї ксенофобії. На жаль, так, політичні моменти є, але здебільшого, як ми вже трохи раніше спілкувалися на цю тему, це більше дезінформація, це іде зі сторони
2: нашого спільного ворога Росії, яка підбиває масло в вогонь, яка, власне, дуже багато тут працює ботів, так, скажімо, багато працює російських, скажімо так, з російськими джерелами фінансування, загалом в Європі, так, певних таких осередків, які пишуть польською мовою, але вкидують в суспільство Польщі оці такі якісь наративи, якісь стереотипи, які навмисно, да, для того, аби розпалити оцю ворожнечу між поляками і українцями. Тобто це робиться навмисно, ми маємо розуміти, що Росія вкладає просто шалені кошти щодня в цю дезінформаційну фейкову кампанію для того, аби посварити українців і поляків. І тут треба бути дуже обачними, думати, власне, аналізувати, не робити якихось поспішних висновків, так? Ну, я як журналіст розумію, бо я теж цю тему досліджую і знаю, де оці пастки розставляє російська пропаганда, тому я зазвичай кажу, що треба відкласти емоції, так, і спочатку подумати, чи варто це робити, чи не варто, і так далі.
3: Так. Я хотів би так теж українцям всім сказати, що, шановні, по-перше, не реагуйте агресивно, тому що ви повинні зрозуміти, будьте розумнішими, проаналізуйте всю інформацію, тому що діпфейків, фейків, ботів зараз настільки багато, що я сам дивлюсь Фейсбук, я то розрізняю цю дезінформацію, тому що бачу, що говорить влада з офіційних сторінок. Я читаю це все, на польській мові, бачу, що вони говорять, бачу, як останній і сьогодні міністр оборони теж виступав, теж казав, що у нас є спільний ворог у Польщі, України, це Росія. Тому всі оці моменти, вся ворожнеча здебільшого це дипфейки. Тому старайтеся аналізувати інформацію, не звертати, тому що політика, да, політика це така непроста штука, трохи теж знаю політику, тому тут вона змінюється, треба читати і історію, слухати історію, як її інтерпретують наші історики, польські історики, знаходити спільну думку, і знаю, скільки вже було обговорень цієї тематики в Волині, дуже багато обговорень, тому заставимо це не політикам, а історикам. І це моя така думка, тому що історики повинні це все вияснити і знайти ту істину, згідно, ну і потім
2: так,
3: вже
2: якусь спільну формулу.
3: Так, спільну,
2: так,
3: спільну
2: у нас
3: формулу.
2: Не так давно був, до речі, історичний конгрес, який зібрав близько 100 так, найфаховіших істориків з Польщі і України, які займаються темою, скажімо так, от цим історичним діалогом, і, зокрема, і темою волинської різанини, волинської трагедії, як кажуть в Україні, волинського злочину, і домовились, власне, що будуть працювати над цією спільною формулою. Цей форум, який організований і у Польщі, і Україною, він має відбутися десь, я так розумію, вже за 2 роки, і вже мають прийти з якимось напрацюваннями більш конкретними. Тож будемо сподіватися, так, що політика все ж таки не буде впливати так на це питання, дуже щемливе питання і для Польщі, і для України. Я хочу запитати, пане Олександре, про представництво омбудсмана України в Польщі. З якими ще запитаннями, темами, проблемами звертаються до вас українці?
3: Ну, багато питань. Дивіться, по-перше, з якими проблемами сьогодні? Найчастіше це питання легалізації перебування. До речі, хотів би теж припомнити всім українцям щодо підтвердження статусу УКР до 31 серпня. Це дуже важливо, тому що з тих, хто особливо стосується, це осіб, які отримували його без дійсного закордонного паспорта. Тому до 31 серпня 26-го року потрібно підтвердити свою особу, інакше статус цей може бути втрачений.
2: А що треба також зробити, пане Олександре?
3: Потрібно, по-перше, якщо вже є паспорт, ці документи, а він вже повинен бути у всіх, хто перебуває тут, звернутися до ужондодільниці, це як райсполкоми, такі там ужондодільниці Прага, середмісті і так далі, це або в іншому місті, і підтвердити, показати свій паспорт, ПЕСЕЛЬ, і підтвердити свій статус УКР.
2: Тобто, щоб в базі були нові документи, так, які люди отримали,
3: щоб,
2: новий
3: паспорт. Щоб підтвердили, так, внесли новий закордонний паспорт, або дані оновили, і щоб особа вже була на 100% там впевнена, що вона, що в неї статус дійсний.
2: Інакше просто статус буде втрачений. Наскільки я розумію,
3: так? Цей статус, так, може бути втрачений, так.
2: Він діє зараз, статус УКР, статус тимчасового захисту, до березня 27-го року.
3: До 4 березня, так.
2: Так, і далі є процедура переходу певного на карту ЦУКР, так? Ми сьогодні так про це не будемо дуже, скажімо так, подробиці вдавати. Сподіваюся, що ми зможемо про це поговорити більш ширше вже в наступних наших програмах. А зараз тут дійсно дуже важливо, тому що польське законодавство, воно зазнає змін, і треба дуже стежити за цими змінами, тому що є актуальні виклики, і для того, щоб статус цей не втратити, принаймні, до березня 27-го року, треба, от як пан Олександр сказав, все ж таки звірити документи, повідомити про нові паспорти, які ви отримали, тому що це дуже важливо, це впливає і на ваше життя тут, і на ваших дітей. А я хочу ще поговорити про такий проєкт, який ви зробили. Він називається «Варшава для своїх». Так, це така платформа, яка покликана об'єднувати українців в Польщі. Тобто там міститься інформація, контакти, ну, власне, все те, чого, наприклад, українці чи що українці шукають, це і медичні центри, так, і юридичні, навіть медіа є там от наші теж додані.
3: Так, так, так.
2: Розкажіть трошки про те, як народилася ідея, і що це за такий додаток, як можна ним користуватися. Наскільки я розумію, що він безкоштовний, так?
3: Так, він безкоштовний. «Варшава для своїх» – це безкоштовний інформаційний такий застосунок українською мовою, іншими – польською мовою. Він створений для того, щоб українці могли швидко знайти перевірену інформацію про життя в Польщі, про послуги, що можна знайти в застосунку, юридичні консультації, інформацію про легалізацію, перебування лікарів, новини ми можемо знайти. Ми у Польщі і інші канали, які нам надають корисну інформацію, бізнес-події. І саме головне – це сервіси, які ми перевіряємо, щоб вони були достойні, щоб всі українці могли скористатися з якісних послуг. Не з послуг, там, не знаю, хтось там там рекламує себе, продвигає маркетинг, з маркетингу оплачують максимально реклами, так вони в Google на першій сторінці, а насправді потім виходить так, що то, що вони заплатили за цю всю рекламу, да, люди приходять і чекають там і півроку, і рік буває, там чекають на якісь послуги, там прикладово з легалізації, там були такі випадки, що якби звертається, да, до там перші десятки там на Гуглі, да, а потім приходять, а бачиш, так, звернулись, тому що там подивились, там перша десятка у Гуглі. Ну, скажімо так, я зі свого боку перевіряю людей, як вони працюють, знаю їх всіх, можна сказати, особисто, спілкуюсь, питаю людей, які відгуки, щоб не було ніяких проблем. Тому що хочеться так, щоб в одному місці були всі послуги, якими можна користатися спокійно і знати, що там, можна сказати, такий ISO, да, знак якості, да, такий. Тому
2: так, а скільки
3: варто
2: вже
3: користатися цим застосунком, так, тому що інформація систематизована, перевірена, і регулярно я оновлюю цю інформацію, звертаються люди, до речі, сьогодні теж дзвонили, теж перевіряю, спілкуємося з людьми, які вони пропонують послуги, що, де, як це розміщується, головне, щоб офіційно це теж було, тому і застосунок саме головне дозволяє швидко знайти необхідну інформацію в режимі чат-боту, там, я не знаю, може за хвилину ви знаходите там, навіть швидше знаходите те, що вам потрібно.
2: А як можна знайти застосунок? От «Варшава для своїх» він називається, це в телеграм-каналі, де він знаходиться?
3: Це телеграм, так, наразі це телеграм-канал, ну, хоча ж можна навіть в гуглі забити «Варшава для своїх», там буде перехід на телеграм-канал, ну, а так в телеграм-каналі «Варшава для своїх», і можна спокійно знаходити і користуватися застосунком.
2: А скільки на сьогодні там розміщено, скажімо, фірм, компаній, представництв і так далі?
3: На сьогодні загальна? Там більш, так, вже більше, ніж 130 перевірених таких бізнесів, там і лікарів, і так далі, і школи, і офіційні канали, і бізнес-спільноти, і юридичні послуги, і легалізація, і нотаріальні послуги. Тобто все, що потрібно на, ну, прикладу, українців, люба особа, яка там потребує якоїсь допомоги або щось їй потрібно, то може навіть автосервіс або авто в оренду, не знаю, юридичну послугу, знайти там представництво омбудсмана, знайти телефони. Тобто це все можна знайти в застосунку.
2: Ну, дякуємо, дякуємо. Я думаю, що це дуже цікаво, коли все одразу під рукою, так, і можна, бо я знаю, що, наприклад, тут я якось шукала медичний центр і теж спробувала, і дуже-дуже легко, так, можна знайти. Пане Олександре, дякую вам, так.
3: Дуже-дуже-дуже вам дякую, пані Світлана, за запрошення. І що б хотів сказати, українці в Польщі мають такі ж самі права на захист, як і всі інші. Тому не бійтесь відстоювати свої права і звертайтесь по юридичну допомогу вчасно, перевіряйте офіційну інформацію, не довіряйте чуткам. Там то, що там пишуть в Фейсбуці, дуже часто там теж акаунти, які спеціально роблять, тобто це діпфейки і так далі. Щоб завжди мати під рукою перевірену інформацію, там можете користуватися застосунком Варшава для своїх. Там, якщо щось потрібно, там є дуже гарний канал, це «Ми у Польщі», там, де актуальна інформація. Ви знаєте, що ви можете звернутися до омбудсмана, до консульства, до посольства України. Там завжди вам допоможуть. Тому разом ми зможемо швидше знаходити рішення та почуватися впевненіше в Польщі, ну і щоб все було добре.
2: Так. Ну, такий девіз нашої програми – це, що разом ми сильніші, разом є теж ми сильніші. І я думаю, що він дуже доречний навіть і для цього. Тому що коли ми об'єднуємось, коли ми разом, ми можемо дати раду і допомогти один одному, а відповідно бути набагато сильнішими. Пане Олександр Олеснєвич, юрист, експерт з права, оподаткування та міжнародного управління, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі і засновник соціального проєкту «Варшава для своїх», був сьогодні гостем програми «Перемагаємо разом, звичайно, разом» на радіо ВНЕТ. Спасибі вам. В ефірі працювали Світлана Мялик, ведуча, і режисер Томаш Росолон. Ми з вами прощаємось ненадовго. Зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. А записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm. Заходьте в розділ «Подкасти» і програма «Перемагаємо разом, звичайно, разом». Тож, до зустрічі наступного тижня і пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.